passing your phone so move for track carry my moon so munya but true munya but tre hey we be say okay bianca yan quatra trotrum ayatoma but tre my uncle kun sika ketua bi ho etre bi nso sika ketua no so anko ho so ada je se ya do se kan adwa nanka kosi en kosi koda en koda nyenye ho abotre ani nyina no aban no paso die na so se be provided transport ade amaye akra de